0: Pune sugar, mă buzi de buzi na desca, mă.
1: Stonehill Whitehall, Denham Town, Pimenta Walk.